0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Ne rămânunți? Ce mă sa ca în sau? Ne nu ca ca în seara, ne răcură ca în dienu leu. Mi s-a tău evo, că ramă mi-e învăță ca în fula, ana cută n-am tisau, dar tot e în oan. Afa evo, chin de un rău, ta-ți mă tău ori. S-a vers.
2: Hai să tău, nu ne-am arăcăm nou?
1: Am un ban eu.
2: Hai să le-am bani?
1: Ban, pe tu, eu te-am.
2: Mă nina hă, cine pe găci?
1: A, ca să-i apă, ne bun în mitul. Am fă-ți metiam neve, fă o ca rute, să-i. Ia tu nezi, ne romam tan letueran. Te pite vo fi te tan na rivro eu. Troan mano ied mano fa. Tapsta wan efa okan fi dias. Tamber na rekta men efa okan fi dias. Ano tapsta. Au nata la pandena zan tup. Tike na pandan la pandena yup tun ram sa. Ina pandan la pandena. Ta fi tona tan zan. Ma mer na nda tamber na rekta. Te pite mano tapsta men efa ok. Nifta tu nifta na nena sa ti ron sulte na nai. Au nia ten mera. Cel ce m-a rămas, ne tot nu pana tatera cău. Să fie rate vă, că ți-a fată ce-a nimeni, ați mena tatăt.
3: Mamisul, mama ne zanie, tu mba mi-a întrebat, se ul, ce ca băuie, tu la zamba, ii ce ne na ce na ne bănea. E va fi vă lumea, na tie va put că tu, lita na roze, unțe nu ci sunt fu, te mba tinta, ori na ca si si sunt zan de pată, ii ta din băuie, a ori na zan mba fana, ii vă lumea, bă la lasa iană, ce roze, ani ciufca ne na ce na, te fer, ce roze, ii foca, ii cred, să ce mă ne gheza, să ce fi vă lumea, ne gheza o put că, te na put că ta tera ca mi ceva na ver, fana, bă, azu nei androani fa savatra veloma nei andro azu nei androani androani sa buti a fita tava nei retra retra ful neva ni azu sa buti an va tsimiasa mpiasa tonga tona na kelta ola iza sanzo ze veloma nei tsimise ni tia verja ro zan defa mfurfuret sara de mandroka miara mila de lasa ndai tsofka nei natin tsena neva neva io ar mba tsena kelu zan i varuta na sit ti an retra retra de testra ni ola de zena nandroana ya nas izy komo zan mai vava pe karakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafidy tsy a de andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra a andana aloha voka
0: Șoată tumpcul la, șoată tumpcul vav.
4: Caracurma?
5: Caracurma?
4: Nu mă arătă-n tine să-mi.
5: Irale la țuă, bine?

Domnule președinte, în Republica Republică Faifană Senuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană tia vele luă în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, tia nim ceașcă în economică, mi s-a nășuă în loc, arnă fătănarnă, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gazi mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țima nu politică, era în rămâne și tehnicianul mă țăcă. I s-a gătit volumul în rindă, e ni firai și pirenen. Rima la gaș, matchiai, aria în piuau, am pidunul în rai, ni firenențică, au nat, ni apălină, și ni frala e nevolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvol